sirri. Umar ne zumar ci gaba ita ce sarkakakkiya daga aikin ƴan ƙungiyar asiri. Yi tur da aikin ƴan ƙungiyar asiri. Amince da nagartacciyar rayuwa. Kada ka ba ƴan ƙungiyar asiri kafar mashiga harkokin rayuwarka, ilimarka, sana'arka da makomarka. Aikin ƴan ƙungiyar asiri na kassara rayuwa da dakushe ci gaba. Ba da rahoton ƴan ƙungiyar asiri a yau. Yi hattara, ƙara kulawa sosai. Kada ka amince da aikin ƴan ƙungiyar asiri. Wannan saƙo ne daga BRC.

0: na ba tun kuma jam'iyya
1: kun dore
0: dan tebur dada kun dore dan tebur dada ga cin gamnan ya kasa haddace da fada gora ai ga da mamin ti ya kasa ga adai wallahi mun ya kasa wanda kake sauka jiya sai ka je

Kaya ayo di kini naik, kaya di kabate, kaya di kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini k